야 능니비 두고총총초 실은혜몬디의 당행등주구이 나총시비 가츠크 찬총동우 조기 딩지르그나 하식당나르 나 두고총총총마그영 공급등하더니 됐더니 랑거 로카등 참노그 실은 망하스급 정주 능기스 랑거 파사 파일라송이 됐더니 파마등 아카 아니 능기스 대화가 능나 다 실러라스과 린히니 랑거 파사 파이크 최친조니 더무가양스타 히노그스니영 조랑니크 Hinan donu, jangnan donu, olungu tsamnu ge, daya hata mangazgib jangjun da yung, shiga gachin nang donchen nir. Nang gisi chukku chongchong tsangma ge yung, renga pama aka ani ta tsangma, chong shibi gapsi, yung hata gandaz gan zhugida li, tsarlong shongzi. Kachu chi gano ge, yung hata, yung na kachu chi gano ge, alatang alakhi, shila la suqa, ganggangzgi yoke, chichi yung, da yakuzga jingi di na, nga tsi renga rinin da, dan jina, manyam gongpata, nyamba sorchika cheta yung, da yung li gazi yazgi li tupka. Rītina tāngdī jōgī tīgīngjirgīnāngā jōgū chōngchōng tānzīng gōnbūgālāngnū gā shīla jīgshīg sāwī āyāng tāsī gōnū shīlānda tīrāng chētā gōdhīgīsīyō. Rī shīlānda njīnā kachū lōbchā gā gīrgīn alayang gīrgīn gā chētā ībjūrīnāyīn. Nāng gī sāng dīshū gā gāshīn yōnū gā rāng gā lōgā chōnā dā tāwīn jōn tāngchīn yōnā kachū gā zāmchī ngā kār yū mābjil. Tāna ngā chī nyamak shīgta jīgshīg sāwī āyāng tāsī gōnū shīlā nyamu dēshī nyan yōyēl.

0: 야톱나바티나 참드니어체르마 르터치크 젠친 파마길라 케세르구누가 멍른데 센신앙 주일 레티나 영어 톱부즈케 클마 카프르토요케 치 톱분디게 카프르니레라당아 멘테테 알마 르터치케 멍른데 센신앙 주일 왜 톱부초디모
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

샤이데라 그게 점성 그 능이 지금 그도라 지금 점성 그 능나 지금 간크티 요노 더 히게지 안다 소소에 나양데 양 지금 반바즈가 니친디 요크 대한체니 그 샤이존 선진아 그게 간트 그 삼반다 계승이 주 니쇼가라 지금 지금 반바 니친디 요크 세보가 딘토니 되는 거 좀 있는데 그 참박 선바 모인지나 겸덕랑 일 잘론 좀 왔던 손바지 빠지 다 겸덕랑 일 잘론 좀 왔던 손바지 빠도 좀 얻었잖아 아 겸덕랑 일 잘론 좀 하는 인칠 매버 셔도셔 받던 손바지 비 여름들이 시중 그 샤와 러브러 접이 혼주 그 차신이야 germti thoda thomra rang gen disem bi yotsal dangnem sha padang rang ge shen chalg bar thongwa da ni rang nil chalong jung wi gam gen ben dang phisim ji so war zonim sha ba cheli ligtal har takam thondag dong wa suche tabla de ni rang kya phewi ng chalong jung wa ngun jir she go ge di song si cham de ge rang nil la le da dang cha ba chön chum ji gni cho an zim ji psa go de tu shi te da zul ram ji rang ge dang rang tun rang ni ja ren thang ji ten tab rang ni chalong jung wa dang cha ngāli yōng sāpmēn bīyāng nāmbī shīpār ndhīrūk shīdī mācī gā mēhūy wūzhāng wūdhīk tōng gō gāsī tā chamdhūk zōng chōngjī nārā rāng rāng gā chua yāng nā rāng rāng gā chamcāng rāng rāng gā kār gā shāyī wī tīklā sūkwānda rāng gā ngā nā līn jū ndē yīn nā tā zhīgā zhīgā zhīgā sāmblū māng bū tāng tiān chīnī rāng rāng gā chua gā lā gā zhīgā zhīgā shālā yī jū mbā bā yī jū rāng yī lāng sōng jī nā kār gā tā chamcāng tā gā kār gā chamdhāk yāng nā nē tīl bā tā wā yī nū gā jīng gā shī bā tāng yāng nā rāng gā chamcāng tā gā chīgā mā jān bā gā mā hui tā sā yī yil atab kata ju na yang hachang ka kashen bor di xeng karga chamdak rangyilan chonjina ya yang chalung zhungwa dang daan chowa ka choni zunba jie ju na yang hachang ka kashen bor zade se koga